0: Dimineate cu Cruz Sacere.
1: Nu mă gapu gupi, o să trui la nație.
0: Cruz Sacere. In on 88.4 FM.